خالصہ واہگرو جی کی فتح. سوہی محلہ پنجواں. کرم دھرم پاکھنڈ جو دس ہے تین جم جا گاتی لوٹے نروان کیرتن گاو کرتے کا نمک سمرت چت چھوٹے. واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح. ستکاریو گرو روپ سات سنگ جی آپ جی وڈپاگی ہو جو امرت ویلے گرو چرنا دی حاضری پر رکھے ہو. ستگر جی نے اپار بخشش رحمت کیتی ہے پاون تختاں تے صبح ایمان ہو کر کے درشن دیدار بخشش کیتی.